0: פלגיית הדור פונפון אלון אתו נטלה נפאי אובי קוראי כהדתור אתו מומוי כהדתור פוקי אתו מלנן הנופו גיאי רופי המותור מונה את הראינה רופא מפן הנקי הרום רלילי תודם רלילי המונה כהדתור המוטו קפו תוקף מפן פוי פוי תעושינו מותור כתוי תעושה מפן הנה דולון אומר כי כתעתו יפה מפן פוקי את הפרונון אומר המותור כהדתור עלה תאונגו רפי
1: 531 PI